Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақтар тілек.

құрметті қармандар, сағыну сезімден биік елесі, көңілдің сүйігі суғарылған ұшыру. Еме, Делнұр Ибраимдің атқарысындағы сағындым деген ұрды барыңыздарға гүлдесте қатар ұсынамыз. Жақтыр болыңыздар. Сөзін жазған Айжарқын Абдырахман қызы, обының жазған Чаршен Жұмақын ұлы.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ашылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай шіркін. Ұшыл чексіз кеткен жайлы отырмышын көз алдымызға тартқан керемет шығарма «Жайлыға барғанда» деген қазақ жырды Думан Бейбіт қандын атқарысында оңыздар.

0: Мен бұл дордоқ ең жақшы айыл чарба адисі болам. Егерде бол албасам, ең мұқты егін өстіручі болам.
1: Мені чөнтік телефоным арқылы ең қоз айыл қиштақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниеде күлшілерге қиштағымыздағы өстірілгін алманы жегізем.
0: Айыл қиштақтарды гүлдендіріні жалпы бетке ілгері сүріп, қиштақ кадрлары шымалана іштеп, ар бір армымызда көпчіліктің кірешесін арттырып байуға баштаймыз.
1: Кеңірек кеткен дарқат дала. Алтын топырақ жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Жұмыртқа ашқанадағы зарыл азықтық материалы болып ба, сарзан өзі жақшары азықтық құрамы мол. Жұмыртқа сатып алғанда кейбір жұмыртқалардың сыртқы бетінің аябай таза екен деген, кейбірелерінің тоқ шығарындысы чапташып қалғанын байқаймыз. Көпшілік табиғи авалда тоқ шығарындысы бар жұмыртқадан өзін қашырып беті таза жұмыртқаны таңдайды. Бірок тоқ шығарындысы жоқ жұмыртқа шынын деле таза ба? Жұмыртқадағы көргінгі болбой тұрған ауыр пайдағылышы бактерия, мекиян жұмыртқа туғанда же шығарынды таштағанда көтен чучық бостығынан өтеді. Жұмыртқа менен тоқ шығарындысы дайым ұшырашып тұрады. Айрықша тоқ шығарындысы болбоған жұмыртқа қарағанда, аябай таза көрінсе дағы бирок дагы эле көзіменен көргінгі болбой тұрған булганды нерселерді алып жүрісі мүмкін. Ал болса да ауыр пайдағылышы бактерия. Текшерүүдөн белгилүү болуусунча жумуртка кабыгынын бетиндеги жалпы бактерия саны болжол менен 1,500,000 жетет экен. Айрыкча бул сандуу маалымат укканга аябай коркунучтуу болсо да, бирок өтө коркуп кетүүнүн ажаты жок. Иш жүзүндө бактерия чөйрөдө бар болуп турат. Адам денесиндеги ар чарчы сантиметрде 10,000 1,000,000 чейин бактерия колониясы бар болуп, бирдиги окшош болбогон бактерия санын калыптандырат. Биз сергек болууга тийиштүүсү жумуртка ичиндеги эң булганган оору пайда кылуучу бактерия жана сары жүзүмсымал шаарча бактерия, чоң ичеге таякча бактериясы жана салмонола бактериясы сыяктууларды өз ичине алат. Жұмыртқа қабығының сыртқы бетінде бір қилы ашық шығарынды жана бұлғанған нәрселер болса, салмонула бактериясы жана чоң ішеге таяқча бактериясын текшеріп шыққанға болады. Аның үстіне бактерия колониясының саны бір қилы көп. Жұмыртқа қабығының сыртқы беті бір қилы жұқа болса, көп алдарда чоң ішеге таяқча бактериясын текшеріп шыққанға болады. Бактерия колониясының саны бір қилы аз болады. Мұрда сыртқы беті салмонула бактериясы менен бұлғанған жұмыртқаны атайын изилдеген. Сыртқы бетінің бұлғанысы бір қилы жеңіл болған жұмыртқа, караганга таза көрүнө турган жумуртка белгилүү убакыттанан микроорганизмдер жагынан ички заттарга жугат. Адатта 25 Цельсий градуста 3 күн сактаганда салмонула бактериясы жумуртка шакели жана шакел пардасынан өтүп жумуртка ичиндеги заттарга жугат. Сырткы бетинин булганысы бир кыйла оор болгон жумурткада микроорганизмдер кыска убакыт ичинде көп мөлчөрдө көбөйөт ары жумуртканын ички бөлүгүнө кирет. Салмонула бактериясы бир түрдүү негизги азыктык кайнарлы оору пайда кылуучу бактерия болуп, жумуртка, эт жана чийки сүттө көп көрүлөт. Салмонула бактериясы жумуртка кабыгы калыптануудан мурда жугумданган мекияндын көбөйүү тыкандары жумуртканы булгап, жумурткандын ички бөлүгүн булгайт. Ансайын коркунучтуусу болсо, салмонула бактериясын багуу аябай оңой. Тузга, төмөн температурага чыдамдуу. Кургак чөйрөдө канча апта, сууда 3 апта, чыгарындыда 2 ай жашай алат. Салмонула бактериясы менен жугумдангандан кийин жеңил болгондо курсак оору, ич өтүү, көңүл айлануу, кусуу, эт усуу сыяктууларды келтирип чыгарат. Оор болгондо мерт болуп кетүүнү келтирип чыгаруусу мүмкүн.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

сөйіні көктем дешет. Жайғышы гүлдеп тұрған, сөйіні өксік дешет. Өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сүйлеп тұрған. Еме, Тұражан Обылқасымдың атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырча елдігірді оқыңыздар.

сөйіктің қармандар. Еме, ұзмандың атқарысындақы ата сүйісі деген монғылшарды қоңыздар. Бұлардың қысқача мазмұны мандай. Атеккен менім мал чәлі. Қараны тоғдой сүйікті. Күндөй жарқып нұр беріп, ал пештеп бізді өстірді.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолтырданы. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ачылса, чабытым алуынып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлуу турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Жұмыртқа ашқанадағы зарылы азықтық материалы болып бас арзан, өзі жақшары азықтық құрамы мол. Жұмыртқа сатып алғанда кейбір жұмыртқалардың сыртқы бетінің аябай таз екен деген, кейбірілерінің тоқ шығарындысы чапташып қалғанын байқаймыз. Көпшілік табиғи авалда тоқ шығарындысы бар жұмыртқадан өзін қашырып беті таза жұмыртқаны таңдайды. Бірақ тоқ шығарындысы жоқ жұмыртқа шынын деле таза ба? Жұмыртқадағы көргінгі болбой тұрған ауыр пайдағылышы бактерия, мекиян жұмыртқа туғанда же шығарынды таштағанда көтен чучук боштығынан өтеді. Жұмыртқа менен тоқ шығарындысы дайым ұшырашып тұрады. Айрықша тоқ шығарындысы болбоған жұмыртқа қарағанда аябай таза көрінсе дағы бір оқтағы іле көзіменен көргінгі болбой тұрған бұлғанды нәрселерді алып жүрісі мүмкін. Ал болса да ауыр пайдағылышы бактерия. Текшерудөн белгилүү болуусунча жумуртка кабыгынын бетиндеги жалпы бактерия саны болжол менен 1,500,000 жетет экен. Айрыкча бул сандуу маалымат укканга аябай коркунучтуу болсо да, бирок өтө коркуп кетүүнүн ажаты жок. Иш жүзүндө бактерия чөйрөдө бар болуп турат. Адам денесиндеги ар чарчы сантиметрде 10,000-ден 1,000,000 чейин бактерия колониясы бар болуп, бирдиги окшош болбогон бактерия санын калыптандырат. Без сергек болууга тийиштүүсү жумуртка ичиндеги эң булганган оору пайда кылуучу бактерия жана сары жүзүмсымал шаарча бактерия, чоң ичеге таякча бактериясы жана салмонелла бактериясы сыяктууларды өз ичине алат. Жұмыртқа қабығының сыртқы бетінде бір қилы ашық шығарынды жана бұлғанған нәрселер болса, салмонелла бактериясы жана чоң ішегі таяқча бактериясын текшеріп шыққанға болады. Аның үстіне бактерия колониясының саны бір қилы көп. Жұмыртқа қабығының сыртқы беті бір қилы жұқа болса, көп алдарда чоң ішегі таяқча бактериясын текшеріп шыққанға болады. Бактерия колониясының саны бір қилы аз болады. Мұрда сыртқы беті салмонелла бактериясы менен бұлғанған жұмыртқаны атайын изилдеген. Сырткы бетинин булганысы бир кыйла жеңил болгон жумуртка, караганга таза көрүнө турган жумуртка белгилүү убакыттан микроорганизмдер жагынан ички заттарга жугат. Адатта 25 Цельсий градуста 3 күн сактаганда салмонелла бактериясы жумуртка шакели жана шакел пардасынан өтүп жумуртка ичиндеги заттарга жугат. Сырткы бетинин булганысы бир кыйла оор болгон жумурткада микроорганизмдер кыска убакыт ичинде көп мөлчөрдө көбөйөт ары жумуртканын ички бөлүгүнө кирет. Салмонелла бактериясы бир түрдүү негизги азыктык кайнарлы оору пайда кылуучу бактерия болуп, жумуртка, эт жана чийки сүттө көп көрүлөт. Салмонелла бактериясы жумуртка кабыгы калыптануудан мурда жугумданган мекияндын көбөйүү тыкандары жумуртканы булгап, жумуртканын ички бөлүгүн булгайт. Ан сайын коркунучтуусу болсо, салмонелла бактериясын багуу аябай оңой. Тузга, төмөн температурага чыдамдуу. Кургак чөйрөдө канча апта, сууда 3 апта, чыгарындыда 2 ай жашай алат. Салмонелла бактериясы менен жугумдангандан кийин жеңил болгондо курсак оору, ич өтүү, көңүл айлануу, кусуу, эт усуу сыяктууларды келтирип чыгарат. Оор болгондо мерт болуп кетүүнү келтирип чыгаруусу мүмкүн.

Сөйік тұғармандар, ұшынымен бері бүз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

таңдарды түшіріп қойсоқ болбойт. Сиегодың башын екеп тұрып, қазан аяқтымағы тапшырыңыз. Дамақ даяр болғандан кейін бізді ғадатта қоқшыш үй сайын чоңдырғы жеткіріп береміз деді. Екі азық-түлік материалдар сатып алу қызматшылардың іш бөліштірісі жөнді кеңесіп, есік алдына чейін барып, абал сұрауға тиісті тұрғындардың тізмесін реттеді. Жолдан өтіп баратқан қоңшылар бұл екі қартайған кішіні көрсе, қызулық менен абал сұрайды. Күн ақырын көтеріліп, имараттар арасында 62 жаштағы Адыл Османдағы шашылыш болып кетті. Құрыдық бар кіші мақтай тұрған, жақшы туылған жылу қоңшы қатары. Жақшы қоңшы қатары Шайман Сумкасаның жанындағы өлшемді септемек айланған. Емілі қоныштанған тұрғынға жардамдашып, суыға тұрған чүмөктү қоңшы полусына алдағы бұрылып, 80 жаштағы Сүйентінің ешік алдына келді. Сүйенті вина қалыпсыз кеңейісінің азабын тартып жатқан болып, кичине алысқа жүрсіле жайсызданады. Адыл ешікті қағып кіріп, күйінген түрде тауыштады. Сүнаға, саар кештен температура айырмасы чоң, сыртқа шықсаңыз қалыңырақ кейіңіз. Сүйенті күліп тұрып, қызық тоғылып мұндай деді. Ой, білем, чын әле сыртқа шықмай болсам, сенің жардамыңды үміт қыламын. Бұл бір қанша оз әңгімелесу өді үлдей қабатта қанша 10 жылдан бері жиіліп қалған қоңшылар арасындағы жақсы шайкешуіне шағылдырып тұрады. Қоғымдық қоныштың бей қимыл үйінде музыка дошы ақырын жаңырып, жақсы әжесіңділер Майнур Жүмәменен Ху Цзяньпин машықтанып, мелодияға ерчіп қолын көтеріп, арымын алып жатты. Майнур бір жақтан үл көрсетіп, бір жағынан төмен дошты ескертті. Білегіңізді дағы да бейігірек көтеріңіз, ырғағын тұрықты қылыңыз. Ху Цзяньпин жеңіл демігіп тұрып, мындай деді. Қартайып қалдым, саламаттығым жақсы емес. Дағы сіз әр күні маған жоры болып, жақсы машық қылдырып жатасыз. Үкенің танышқанына топ-тура 60 жыл болды. Өспірім кездерінде чоғы оқып, қуаны ойын өйтелеге интурақ жайда ғанша жол өзгірулер болса дағы достық езелден сұсташып қалған жоқ. Машық ақырлашқандайын үйгі қайтып от жақпай, біздің үйге келіңіз. Көні мизамды өзгір бөйт, мен қуырма қуырсам, сіз лағман тартасыз, деді Майнур қуанған түрде соныш қыл. Қимыл үйінде жеңіл ырбей жаңырып тұрады. Бір шетте қоғамдық қонышын ішқанасыдағы өзінше қарбаластыққа толып жатты. Жақшы жұры Рызвангүл Үсенменен тән жән-жән башын төмен қылып, ахвал елі дептерін реттеп жатты. Қоғамдық қонышқа жан келіп, емне іштерін біле албай қалған күндерін тілге алғанда тән жән-жәндің көздері мейірімге толды, ал мындай деді. Қызматқа жан қатысқан кезде ешнәрсені білбей келем, азырдағы жақсы. Әжем бары жерден жардам беріп жүргендіктен мен кесіппенен бұшықты аныштым. Рызвангүл қол бұлғылап күліп тұрып мындай деді. Біз алғашында еле бір үй бөлек кісілері қызмат тұрмышта өзара жардам беріп тұруымыз керек. Бүгін күнде алар әже сіңлілерді жақын өтіп, чоғы түтіндерге кіріп ауал елеп, материал реттеп, жазып, негізгі қатмардағы жұмыс орнында иінді еңгетіріп бекем тұруда. Тыныштық имаратты ақырын-ақырын қаптап, құруға кешке шола түсті. Майданда салқындап әңгімелесіп жатқан тұрғындар ақырын көбейіп, адаттағы бір күн тып-тыныш ақырлашты. Қарт әскерлердің ескерусі, қоңшылардың жардан беріп жөлесі, ескі достардың жоры болып, қызматташтардың жар жөлік болусу бұл қарапайым кішілердің кичинекей нұры чоң қородоғы жылу тасырлі думанды тұрмышты жаратты.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз.

құрметті қармандар, сағыну сезімден бие келесі, көңілдің сүйігі суғарылған ұчыру. Еме, Делнұр Ибраимдің атқарысындағы сағындым деген ұрды барыңыздарға гүлдесте қатар ұсынамыз. Жақтыр болыңыздар. Сөзін жазған Айжарқын Абдырахман қызы, обының жазған Чаршен Жұма күні.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ашылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Сөйіктің қармандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары ұлығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Жоңхай Республикасының Улуттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Каналышма қоғамдық қоныс жүйесін құруыны жылыштатып, Арлот елінің чоғу жашап, чоғу үйреніп, чоғу құрып, чоғу барланып, чоғу іштеп, чоғу құланудай қоғамдық шарт жағдайын жақсырталы.

Жұмыртқа ашқанадағы зарыл азықтық материалы болып ба, сарзан өзі жақшары азықтық құрамы мол. Жұмыртқа сатып алғанда кейбір жұмыртқалардың сыртқы бетінің аябай таза екен деген, кейбірілерінің тоқ шығарындысы чапташып қалғанын байқаймыз. Көпшілік табиғи авалда тоқ шығарындысы бар жұмыртқадан өзін қашырып беті таза жұмыртқаны таңдайды. Бирок тоок чыгарындысы жок жумуртка чынын деле тазабы? Жумурткадагы көргөнгө болбой турган оору пайда кылуучу бактерия мекиян жумуртка тууганда же чыгарынды таштаганда көтөн чучук боштугунан өтөт. Жумуртка менен тоок чыгарындысы дайым учурашып турат. Айрыкча тоок чыгарындысы болбогон жумурткага караганда аябай таза көрүнсө дагы, бирок дагы эле көз менен көргөнгө болбой турган булганды нерселерди алып жүрүүсү мүмкүн.